Lies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securis.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos et Deus, gratias tecum, sanctum dicamum, sanctum.